Ne Jesu Christi qui dedictio apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati quae aecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.

Ministries. O tobe misericordiae tuae aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbationes securi.

Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.